0: Boom, boom, boom. Hatta våre Torsjønner Big Band og jazzkøttaner.
1: Magnus Johansen en av okkara tutningar miklofursk og jazzmusikanton og tonnesmion. Han evre nekvar vere en sentrale parster av Torsjønner Big Band, begge som pianister, tonnesmier og utsettare. Og just av nødje utgavne ur sangskattnån 2, det Magnus som hever lete ståran parst av de furska sangskattnån og i en nødjan ståran Big Band Buna.
0: Big Band Buna.
1: Og vi får høre etter neste leie her, som eitir kvønn en måned.

0: der, som arbeidet jeg, hva status var. Men det vet jeg ikke.
1: Ok.
0: Det vet jeg bare at det skulle være stongt for å døde om så igjen, men det ikke stongt enn, og man vågner at dere kjøper det her ute som, ja, at dere får det.
1: Ok, da krosser vi fingre for det.
0: Ja, alvorlig, ja. Men skal vi høre den da, sant?
1: Ja, som Simme. Det var Josh for Nikon
0: og
1: Sian.
0: Og Lea, og det Conny og Hilmar Kass, som ABBA-bøttene. Jeg halte at Hilmar batchen.
1: Ja.
0: Men Conny koster ABBA-døtter.
1: Ja.
0: Ja. Så vi får høre minst og en, sammen vi tar sånn her Big Band.

0: Hetta vær to sei okkum me og ta vær so tva supervision. Og ta ein utgávna Deep Like som ein teknovelaing til vaksen til at standa mot bully at fer og at framtiska sjálv omsorgan.
1: Ja,
0: ta sjálvs omsorgan.
1: Ja. Bully at fer altså happar at fer.
0: Ja. Yeah. Okay.
1: Ja.
0: Mari fer to okkum vær.
1: Ja, jeg hadde en avhåvert sanker kommet ut for i faen vik siden, og til Stanley Samuelsen som stendte fyrtøy. Og sankeren altså etter Marsen Johansen, sankeren Rowe, men nå han eisende av danskene og grønlandskene. Kirsten Brick sammen vi Ivan Petersen, tog det til dansk, og Kalle Rack Møller Andersen sammen vi Rasmus Lupørst, tog det til grønlandskt. Stanley synker først kaparten sammen med døtsjen i Astrid, og vi går noen Sølje Jakobsen, og så synker Ivan Petersen til danska og Rasmus Lyberstad grønlandska. Vi tar da rå

0: Her har du vidt vekra lege Roa, som og jeg som føren det Stanley Samuelsen som utgiven ut.
1: Ja. Og i sommer går Ratchet nytt stegle ut. Hette en havnabølger vi, fyra havnamannen, som da må vel spille rock og blues. Vi tar da motstry til Ratchet.

0: Hetta ver mot strui vi Ratchet.
1: Og så igjen senast nytt steglet etter Benjamin Rajani kom ut. Og I mai kom glansbullet ut. 16. September spalte vi ut 20. Og nå opp ur Nalvanon. Hetta tredje steglet I år.
0: Vi tar da opp ur Nalvanon etter Benjamin Rajani.

0: Her hørte vi undergrunnstoner fra Squid Rock.
1: Ja, men hatt av veten synes du vi spiller det.
0: Ja.
1: Takk for det, Uita, Ellen.
0: Takk som leies.
1: Hette vi er nytt i år, Hesa Vikna. Vi gleder koden til neste vek. Da vi får spille Meira først.
0: Yes. Hørast.
1: Bye.

0: Hatta var sendingen nytt jo, Elin Dabjørsdottir Nesamer og Mari Erlandsdottir Persson lødde til rett oss.
1: 1, 2, 3, 4, 5.

0: det halvt godt?
1: Altså, jeg halte til løyte, ut hem gode tøyen vi er ui, men jeg halte samstundet så har vi noen avbjørnker som man må sette penger av til for å løse, og tøyen må man legge mer systematisk for inn og hytte etter, til øyløvene man gjør, til øyløver ui, at fremtiden budskapene vil trykke over. Og akkurat det er ivst jeg pikler, synes jeg, ut. Jeg halte det sånn smått og rymant også.
0: Vi kommer nok at dukke i nøkrasne evner som og utsprungen av at nå tar jeg fortsatt oppskott til jeg kommer frem, men langt nå så har jeg vært hørt nøkker ting. Vi har hørt om senderstolen til vi som ikke vil lette natter, og vi tar kommunene som møtmaler spæringene opp på 6 millioner kroner i havnagjelden. Og så er det også trusht om å få selekna på lønne atter innen fortsatt. Dette tekst om at Landstyr har lagt denne fortsatt fram som det ikke politisk omtrykk av fire?
2: Ja, jeg hadde må si at det er grønt, og at vi da vil si at det er Landstyrsfasjene som er reker. Det er jo noe som vi har sagt, Mørla Minni, at jeg er etter akkurat oppskåten og legger det her fram, og så har lagt inn til å tenke seg av resten, så er det ikke mye på vår mål. Og munnen har det ikke hos seg sånn, og til alltid de fleste har tatt tanken til at tar man hever Landstyr i en samkong, så skal hun genka alt og si at vi styrer hentene inn, etter akkurat politikker, etter hetta som vit vilja. Og ta te ikkje veri just no grøtt. Ja, så fast du er sett inn som henta akkurat no og fyrste vit journey at faktisk ja var skal at her kom grisje vit je skal der. Og så hevur så er så langt og a skyverk her. Så er det kosu ikkje tas då lagt opp til.
1: Ja, akkurat. Og jeg halte selv til at dere synes, og til halte er en verleggje som jeg selv har opplevet her før jeg sitter i samgånget, at ja, man har så samgånget funnet nær her, så at landstorsfors nå er det ikke en bedre skjei, senest var det noe, men man har sånn her, det var mer at han funnet her, at landstorsfors legger frem, hette det her, hjertemær, hette at det mer, og ting først til jeg drukner sin trøyde, og så var det diskusjon om et eller tve mål som onker teker frem, og ta mest av ferie, så ikke bare forbi. Så er det noen enstøk landstorsfors som visslig just er omvægt til å teka tingfalskene inn i ødlomføren ombå for flokkene, og så få at det er som tidlig teg i eiv til en brøyding kan det gjøre. Og teg landstorsfalskene som bruker gjøre teg beinarbeid ordentligt, teg lukkas nesten alltid kom jøk når vi tog det av samtidig, tog det her var rådfesta og i tingmanagen.
0: Nu hever du nekva ara bætje i politikje, men ta hese landstorsfondene av skronne og fortsatt lever oppskottet fire neste år av skronne. Gossi politikerne ta fire, altså hva er det arbeid, det noe vel inn i ting nå ta arbeid fire fortsatt lever?
1: Ja, altså samgångfondene, her var det kunne jeg, og så var det jeg som kunne jeg, og tenk på hva fonden, særlig av sin egne landstorsfolk, hun ganske mest kjøttelige. Men til som jeg nevnte, jeg ser samgångfunder här man samlar alla samgångna. Det är ofta öliga drickfunder här utlandsförs fast det skulle läggas ut fram i utlandsförn hur det var så tamför en erkänd till. Och här håller man för kanske djupna vi ändlar två mål om hur man kan för djupna vi utland heter ju som 8 miljarder. Med en personäkna så personas 8 miljarder och är ju isne bonnar långa så här är inte näck att flyta. Og tog jeg hever landstorsfasjon til å tro på, tog hvis det vilje ræfest okkur, så skulle det egentlig trykja seg omkring inntøkket dekka det, etla skulle måte i simpelthen teg omkring erstand fra. Og man kan ikke lade være ved å smule til omkring landstorsfolk fyrir ut og sier, ja, jeg heter ikke en klok ræfesting, men altså, ja, hvis vi finner penger. Men altså, landstorsfasjon, ikke oppgang til landstorsfasjon finner penger nå, til nå har jeg hatt korsut til løkting. Og til det jeg egentlig sier, det er løkting som man gjerne finner penger til dette. Altså, det sender faktisk et signal til fortsatt.
0: Jag hade vi komma sen den där innan till jag satt ner, men det första som har väl stjålig fokus i här i samband med fortsatt uppskottet till Centerstone i Tel Aviv till att det fortsatt uppskottet var lagt fram i smärnen. Det var att landet att lätta Centerstone i Moskva och Tel Aviv attor och omskipa virksam i London. Men stort efter så får Lökmar ut och vart Centerstone i Tel Aviv och säger att hon vill korsna i kylätten attor. Vi tar att lycka jobbrott här.
3: Jeg og folkene mitt gav deg ikke at sensene blir lagt nye. Og her vi har en boer fra akkurat støve, fire landsforsmann, noen bære, Arjen, for ikke lov oppskudd vi lagt frem, og jeg snedde og atterne.
4: Det er tids bare som om at det er øljene i politiske skipene i Atosa, bygdene av Brødingar, og det er kundet vi tog, men da det skal handles, tar det så Jesu førende folkene sier at nei, vi vil ikke hese bygdene av Brødingene,

Ja, hatta ber Bretton frá fyrra personan og Ujjar, og hatta ber snes så stött her som å grøyde skrunne til tygun og natt. Klokkan halkun tjei, ta beinleis morgun utvarspa skrunne til sendingen morgun stundun, men til hon askra, send dere tonleik.

0: Hatta bei Morgenstunden wie Kara Solstein. Nu velkommen til dagsens første og tøyende sending. Ellen Vinterpåsen leser tøyendene for personlighet og til og via døvra. Klokken tjej.
1: Tynkje for å vise og oppskåte om eget hjertaner i det. Oppskåte om eget hjertaner, som landstøres medvrunn og futramalen kom vi, hever 25,3 millioner kroner i hattle. Det meste får 20,3 millioner nøtt og fer til Rakstor. Løgtingen by om at hakka hjortanna til 22 konter i futjarlåne. Til eisen by om at lakke hanna til nekra få konter. Jakob Vestergaard Landstøres med overhøver by løgtingen om og i mestalei 44,4 millioner kroner til 4 høvesmotorer tja smule. Motorerne skulle settes i 2028, men per mobile just nu, sier Vindemalareie. Og tynkje skal eisne vittjere oppskåte til landstøren og omprøytingene i skattelånet. Ter om samtøvers fratrått, utenlands fratrått, lønner, flytinger og fratrått for Lima Gjall til fagfelle og for sosial gjøld i Nord-London. Prøytingene koster slikker 70 millioner kroner. Seks fyrstovitjer og tver erovitjer at ting fundet noen idé, og fundet begynner klokken 12. En lov om lentes omsidning av vei, oppskottet kjørst og sendt til høyringer til 9. november. Og i oppskottet noen vil lovene om bojerskipene og byggesamtikter, naturfriing og vierlunder setter utkilde. Her omframt vil avviser avsettinger i lovene om landsveier flotter og lentes omsidninger lovene. Kommunen vera framvegis høvesmyndelige og vanlige lentes omsetting. Men landsmyndelige slipper ikke lentes skipene for økje som skulle nøytes til landsendamal, at nå landsveier kjerve, landshavner, orsko og veitinger kjerve, sjukrehus og flåvatler. Vi i oppskottene eisne taltrilt lentes grå. Alt lentes skal nå flokkes som ikke vikvamt, etla selja vikvamt. Og i vikvamon og selja vikvamon økjon kan løyve til ui tøtselig lentes inntriv, bygging og brøyta norslo ikkje djevast for en kraut undankanning etla arinsmeting i rutsjørtar. Sama vi lover oppskott noen hever helse og orskomal og rei kjørst en kunningarbokling som i stått om greier fra nutsjo skipanne og dem og mest grunnleggjante brøytunknom. Uppskottet för att hava fortsatt avlängar för land och kommuner. Men skåfriängarnämnden, naturfriängarnämnden, medan andra iverfriängarnämnden och bojarskipanarnämnden som skulle täckas av kostar 840 000 kronor netto i fjör. Lower uppskottet är medan det är kvant här sig och alltså så gör vi med sin gång. Lowen om bojarskipanar och bytje samtäkter är från 1904 och hållt rush. Kanadiske rithøvendren Anne Carson fær bokmenta viruslønn Nobels for 2026. 76 år gamla Anne Carson vil metta vira fremsta kanadiske samtøyerskalt. Hon fær viruslønna fyrir djerva og nyskapande rithversk sutt, sier skrivaren i Svenska Akademinon Ingrid Karlberg med landa vid norska kringverspe. Hon sier at ta hon ringte til vinnaren Bant Arntavar Kunjørst, at hon vann, kjørst hon Sera Bilsen og Feien. Omframt heieren fær vinnaren eisne 12 millioner svenska kroner. Anne Carson annar kanadiske rithøvendren som hever finnje heierslønna, bo i Svenska Akademi fra Utjar, sambart NRK. Ett folkligt liv i russisk luftavlopp av ukrainska byen Zaporizjzja i natt. Det skriver guvernören i byen Mikhailo Semikin att hon tar hans telegram ändå gav Reuters till hans stavan. Flera folk var eisne sart, skriver Reuters. Amerikanske forsetten Donald Trump hever givet tøkne milliardingen om Elon Musk et megnar heiersmestje, det skriver Ritzau, tøyndastovan. Tellen om National Medal of Science, som et av mættast og amerikanske heiersmestjen for vysende. Musk fikk heiersmestje fra Trump og en av rastevne i Washington i Jar. Og rastevne kallet Trump Elon Musk for en tjåerskatt og Thomas Edison i akkurat tøy. Musk eier og reker rundt der fela i SpaceX og biler fremlærsel og fela i Tesla. Eisen i overste stjørene i Google, Nvidia, AMD, Dell og Microsoft fikk og heiersmestje av rastevne, skriver Ritzau som danske kringversby endurgjøver. Vi har vann nærfrukt låt til frukstkan vind vestan, 5-20 meter om sekundet, og i kvalt og i natt minkar ned i løyte låt til frukst låt vestan, men ned i 8 meter om sekundet, halskotja vi sølvklotten, men nesten i akkurat ele. Fyra personer i morgen, låt til frukst låt av landerinje, trutsjer til 8 meter om sekundet, og framveis halskotja vi sølvklotten og akkurat ele, hit inn 6-11 stig, og i natt 4-0 stig.
2: Vi sender morgenlesteren. Marion Lommaklett, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntjen Solmor, nummer 522. God, gjør meg til et løydeljøs. Og etter lester, Solmor nummer 326. To gavs mer og herre, her livet i kår. Ta Solmor nummer 522 og 326.

vilt hvønn det. Hjelp okkom at vise nøye og muskun møte medmennesjum okkara. Takk fyrir at vi kunne kvile ui og luta og lyfte tutt at du erst vi okkom alla deier alt til ver altar enda. Amen. Og i fyrste Mosebok, kapittel 2, ørende 15, stendur «Og Herren god tog Adam, og sette han i aldengæren eten til tess at dyrka han og væra om han. Amen.» Og i skund mikla gjerande stenon, gløyma vi jaunan at stekka av. Vi teka kanska luive fyrir djive, som sjåfylltje, og djeva ikkje öllun taimun smavu undrunun ui Guds skapanar verskje gætur, ui henda og eru a sutja kring okkun hvern einasta dag. Gud hefur djivi nótturuna som dýra bæra og vekra gavu, ikkje einans til tess at vit kunnu yfirlifa, men ons nekv so vit kunnu njóta hana, vera fyllt við takksemis kjenslu og suttja nátturuna som tega Guds gavu og hon Ein vikommande søva og hesson saman hentje om eldra orstakarsmannen og i så løyande miste sjånena da han gjørte skæmal. Høvast han nu nærum åndje sa, helt han fram vi at luka, veta og rødja sunnar vøkru blomotøyar. Ein dagen spurte granne hansara han, «Kvoi nøyder du så nekva orsko og tøy oppa orstagerar, ta du ikkje langur sjarst sera hotegande vøkru liternar, etla kan skoa tørra vekurløyga?» Gamle mævren smultest og sværaie, «Eg kan ikkje njóta liter og vekurløyga ons og avur, men eg kjenne engan av moldene, merskje luvgande sølskjene, høyre bøyfluna surra, og tutningar miklast av öllun er void at abbabötnene og grannanir kunnu skoa og njóta hóttagande vökru sjónuna og jústagernun. Gud hefur lite mer til henda luttla jærartøyen, og takse med muna mötvei skaparnun vísi vi að gera jærartøyen vekrare og snökkare en ta fekkan og varvarslu. A sama hot vi okkom menneskjum. Vi tava öll, kvör og sunnun leie, finnje gjerrar tøy og i varvarsla. Tutningar mykje at vi omsita han vel og rætt, vi akrytne og kærløyka. Hetta kunnu vi gjerra vi middelen anna at letja telefonene fra okkon anna løtu, genka en tur i bynun eller bygdene, fram vi sjåvar malanun eller nian i delen, medan vi takka gode fyrir luftena, græse, engan av sjånun og sjålt løyve. Sommeløyes øya vid at letja okkon etter at ansa omkvarunun, vi at tega rusk opp og såløyes steppa undan at spytla tilfondje av hjørene, og her vi virusmeta bæje plantur og djór. Veruløgin at náttúran Guds fyrsta dómkyrkja og at vit omsjónar fólk Guds og í meta skapana verki hansara. Takksemi mótvegis gode óleysilega knýtt kussu vit færa náttúr og hansara, tui om vi virusmeta og færa vel om hjørna og njóta hennar av vekurløyka, ha meta vid skaparan sjolvan og minna okkon av at løyve størbarst. Ja, størbær gudgiven gava. Amen. Herren sikne dagen fyri okkon. Læt om okkon bia fægir var, sæ man. Fægir var, tu som ersta himnum. Heilagt veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin, sum og himne, så a gjør. Djev okkon ut det, okkara daglia brei, og fyri djev okkon sindir okkara, så som vid òsne fyri djev a taimun og imelti okkon sinda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar,
människor.

frelsakon fra tu ytla, tu ja tutt ruidje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren var signet te og varvøyde te. Herren lät i anlyset lysa i vir te og veri ter noajur. Herren lytte upp asjon suina i vir te og djeve ter fri.

0: Hvordan er sjøs nøymren?
1: Jo, han ljåser og gåver, og er sint forsker alltid. Ja. Altså, det vi at de renner rundt om til manastralen og vasker seg i skilvetene og sånne ting som har en forsker drømt til. Jeg er sint haken av dronkeren sjølver. Altså, det er underlige figurer som er haken av dronkeren. Nu han har sanken om en agent som legger seg sova, tog er det haken av dronker i kjemen til. Hvis det er en dronker legger seg sova, så er det haken av agentene som kommer til den dreimen. Og haken, altså det kommer ikke av en mann som heter haken, det kommer av en hotelje som heter hakona. Hakonen er en umynd for svøvnen, og bøtten til henne er så dreimene. Haken av dronker og haken av agent.
0: Og hva er det som haken av dronkeren gjør?
1: Han er ganske altså, litt helle for bøttene. Fra det daglige, hver ui badne kan spela sina dreimar ut som det kanskje ikke kan om det egin. Så jeg var løytil. Jeg fikk en sånn sølvgaffel ui dopskave som jeg at vi lykken til jeg ble stårer. Og av hans gaffelen enda, her var Ole Lukka i Hakna Dronk som satt av sønskjene og jeg tar la i badne i sønskjene og han satt og drysa i sørs. Og de skulle ha skjøttenstøv i egen i vatten og fjert til sånne. Og først skulle ha så tormålten som det der vi hadde egen i blå tung. Så jeg har haft hakna drønnsen tatt et lykke sønn i sjølva vatten som alle lukka i. Jeg har alltid i omkron kvei her vært sagt om en gamla kone som sitter svever. Det kjettling sitter så ha kone blod i. Hun sitter og svever søttelig.

0: Ja, vi tar med oss balte først hese vikene, og vi tar det her leie også stund som Eivor gav ut som 16 år gammel.
1: Og i 2000?
0: Og i 2000, ja. Og hun, jeg måtte lukke litt frem, i halte hun har givet en 15 plater ut, eller utgaver ut, da jeg taler en beg om studio- og live-utgaver, og anker i røsne beg av førskån og enskån. Men hun jo også aktuell, ja, nästa fruktar det. Till tatt kommer nutja platan tungt ut.
1: Vi har hørt akkurat ordene, men nu så kommer så samlet i ukavene.
0: Ja, og her har hun så konsert. Ja, det noen egen konsert nästa fruktar det, og så det en konsert leger det i Norrland hos nå.
1: Men vi har vært snakket skrønne i morgen, Løv.
0: Vi har vært imens av skrønne, ja. Det skal vi til andre snakket seg om høymildarfilm. Tui og et nytt fele i sitt son, Bad Weather Projects, som skal framløye dokumentarer og østene samframløye sammen vi øron. Og det er jo feltkjene med andre handen filmen Birita, som jo var sunter i Norrland hos en mye dag, og østene var sunter i kringkvarten og søttene. Og han jo tilnevnte filmsvirslund Norrlandas rasens, og tilføk handen han med andre som har sett fele i son. Men vi får ta oss om hvilke tørver en slik om fjellige, og hva den fremleier gjør, og ja, om høymildarfilmer som holdt.
1: Ja, og så færer vi at kappas til frutjadøver, og hesa færer vi til til å tiltekne at Gita Røtter, som har vært fremme i hesa vikna, så tid her ute, vi er klar ved telefonen om lei klokken halvgående nødje. Og så færer vi deg som vi søtte, at spyrja og hvordan vekker vi om vikskiftet til å være med det. Men så tog jeg høre først kan håndlegge etter dem.
0: Halt da, ja.
1: Vi får attra ett lägg attra tojna, men nu är det från sig här Amnesty flowen så att platten så att utgivna en affär det heter Jesus Esquan vid höra Eion Nolse. Och så kan vi vårsta kär, vi tar ett annat lär som kommer här så att
0: hon passar sån.
1: Ja, vi får höra Eion man låt dem.
0: Ja.
1: Fjärsta ringkras till Esne Verkslä.
0: Till Verkslä och en god utgåva Esne. Så mycket var hålla framåt.
1: Vi tar det om Persson. Vad gör du nu?
0: Ja.
1: Ska du mat här?
0: Nej, jag vet inte man kan ta.
1: Nå, men her jeg sendte råd til Jakob Morgan, en skrive knapper forfra, så vi tar det bare egentlig også ved Jesus SKN, Stenfyr.

0: Ja, vi har hørt Ond Pedersen, Fjerst og Ringgras. Så det store spørningen, hvordan får vekkere at være i vikeskiften? Det ser bare helt godt ut utenfor her til åkken. Vi har ringt til Veverstofarja, her Tori Poulsen. Vi er åkken. God morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Ja, hva kan du si åkken om vekkere? Ja, først i det.
1: Ja, i alt jeg vekker, det ser helt godt ut i det. Vi kan begynne ved vindferiene. Hun får litt med 5 og 20 meter om skonte. Og 18, hun får litt om vesten. Som lurer ut av det igjen, så minker vindferien ned og tror jeg 8 meter om skonte. Og så natt ned under 5 meter om skonte. Vi kan vente at det vil holde skuttet i det. Vi solgte lott om. Men her kommer noe eisen i akse el frem ved EU-støvån. Nå da. Hiten har ferdig litt med en tjej og et lyst i det, og så en 8 nye med en 4 og noe just i.
0: Og hva så vi vikskiftene? Det er jo spennende alltid. Vet jeg nægge mer av det samme, eller hva?
1: Ja, man kan si at det har vært helt godt, hva sier. Vi får få høre etter vikskiftene. Vi kan begynne ved margindene. Først så får vindferdene vekse litt senter opp i 2-12 meter om skontet om døra dine. Men så minker han etter ned i 5-20 meter om skontet om kvølte. Og 3-8 meter om skontet om nattene. Nei, høy at Norran Atlantdeien. Men nok er ikke sånn glatt om deien og Oksdal. Men så lurer det deien skal det gjerne være færre i el. Og kanskje er flere sånn glatt deg. Og sånn er deien. Takk for at det er helt stilt. Eller rettet stilt. Vindferien har fått litt under 5 meter om skontet om deien. Og at den har fått litt om Norran og Landring. Men om kvelden så får at den ner i landsning, og vinteren han växer litt senter opp i 38 meter om skonte. Det er skutt som dagen, men gjerne i hver torsdag eller dag. Og hiten beiler den og sånn dagen. Han får litt i midtelen en 25 sti, og så om natten han ner i midtelen en 38 sti.
0: Så sammen om det ser det bare helt godt ut. Han blir torsd, rettelig torsd faktisk, og lydig av vinter.
1: Ja, det alltid jeg. Også jeg det og fyrre vers margen, sier jeg, men ja, først må du gjøre det.
0: Takk for Tori Poulsen, og løy vidt for at vi etter klokken 8 og tar verda om filmen, blir vi. Vi enda vi en leie til Tore Trønd, Batmobil. Ja.

0: Hallo, gode lortærne. Så til å i kveld klokkan 20, at en særlig borster av føresk og patasending i loftet. Ja, det jo spille førestvika, og til mest kjøl, at tåleggeren i kveld borster av verol føresk. Nekve gode lortærenskjer innkommen, og nekver bæje vækrer og danselige tånar vera tøy av skra. Vere vi og gån, og i einare borster av føreskare og patasending, og i kvöld klokkan 20.
1: Klokkan 20.
2: Nu klokka 20 hittast Semmingstoneren, Reierafelaie, Skipar- og Navigatørfelaie og Maskinmasterafelaie, Astrund. Semmingstrunden byrjei og tjar hon av Kake og i Klaksvøk. Setna parsten sunnedein for Semmingstoneren av Vita. Omgrundala for Semmingstrund, mittlen kommunenar og helsehjelparafelaie. Og torsdagen skal Semmingstoneren hitta handverskarar og kommuner. Inntøk og marsje for å få familieutskottet skal hakka, sier landstørre. Oppskottet at marsje skal støke om fer ur 250.000 opp i 320.000 kroner. Trapøren hakker marsje ur avgaves 305.000 og 420.000 opp i et felaksmarsk, som 430.000 kroner, samme hvordan jeg bøttene er om. Og åknar marsje for ur 32.000 kroner opp i 40.000 kroner. Landstøret sier at marsje har vært nær om oppbrøtt siden skipanen kom. Løner og veitingar og hakker gjerne ikke seneste årene. Så færre luker nå treten er fire av få familie og skøyte, og også det er snitt er våre dyrer i at livet. Løkten ikke skal vittere oppskott i det. En særlig mentor som i samband med Olav Halka funnet i Norge, skriver Norska Kringvarspe. Og i største finning av vuxinga mynton og i norska resøvo i Østerdalen og funnet 5000 mynter. Og medleneser har funnet frøyngarne og funnet en helt særlig mynt som slien til Olav Halkjøver oppi av døven. Etter at jeg var arbeidet ved sløyken og ute ved 30 år i rettet om medtallet stortlet og avhåverst, sier sjefrøyngren og mynton Svein Gullbæk, professor ved NT-tøyndastovna, samtidig NRK. Myntrene parste av såkallet Mørstedts skattenån som var funnet arena i Østerdalen og i Vår. Det var tve privatfolk ved Molmleitere som funnet særlig skatten. Olav Halkjøver var konger i Norge fra 2015 til 2028. Han vernt der helse manager for jo Norge og Alande, og han kristna i Norge og Færøy. Han døy av stiklastøven i 2013. Nå 22. juli, og tog halte vi den tante og idé Ola Søkko. Atlantic Airways Irkosia vera besta leioflåfela ui Danish Travel Awards 2026. Atlantic Airways var framafyrir Sun Class Airlines som vann i fjör og SAS. 20 viruslønner var lattner. Iver 500 folk var i syskosbygningen og i Kjeppmannahavn til viruslønner var lattner. Iver 3000 folk i ennom panelet til greininger fyrtøkene i Pinyon. Teitjer av hver vinner viruslønner. Helsestyret setter nå salerlige helse- og arbeidsplass noen opprettene via bjøa fram noe tilfærdelig føresk arbeidsplass om evne. Helsestyret sier at etterspåringer har vært etter tilfærd til arbeidsplass. APC Amboskassa ved tilfærd nå kjørt og fredgjøret enfalt og lagt at sette salerlige helse- og fremjene og skra og arbeidsplassene.

Norrland utan att omfattande vitan om ökök krävs framman undan. Tillfärje ment vid stöje ui och upplåstre från norskon och danskon tillfärje om ABC och arbetsplåsten om. Og i fragrænsen i arbeidet og to fra 2023 over vårt år, at samarbeidsgrænsing og gåar, salarligar og sosialar arbeidstreter knyttar et bedre helse, trivnæge, minne, sjukra, fravero og knytt et større sannløsjent om fyrir at starsfolk vera verande og i starven om. Og i ære fragrænsing arbeidsomkvarvje fyrjon fra 2024 over vårt år, at særlig yngre arbeidstakarane opplever avbjøringar ved vårdkjente etnå trivnæge, helse og arbeidsomkvarve. Sjånamme Klaksvøk skal heva stjåra, bare av lærtene landstøres medvår hever kjørst av at løsa starve lest. Så igjen i 2011 hever leierne sjånamme Vurslestjåran og tekniska skola i Klaksvøk, som formelig hever vært stjåre for å bo av skolene. Atlanen i reisningen skaper grunderlæg for gjennom månande tattere samstarve mellom sjånamme og ved Noha skolan. Nå ikke stjåren skal, ser man vi hinom personen og økjennom, være vi til å legge til rettes en helderatland om fremtiden samstarve med den skolen her. Stjåren starve og sjånami og klagsvåk vil sett 1. januar 2020. Og ved vår vanen her, frukslå til fruskan vind vestan, 5-12 meter om sekunde, som er kveld og i natt, minkar nere i løyde lå til frukslå til vestan, minne enn 8 meter om sekunde. Halskutja ved sølvklotten, eisen i okkurst ele, 4 person i morgen lå til frukslå til landeringe, 3-8 meter om sekunde, framveis halskutja ved sølvklotten og omkron ele, hiten 6-11 sti, og i natt 4-9 sti.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Gesturinn hesa fyrr nýtist unga presentasjón, men hún kemur hér kortinni. 16 ára gómul búa í Ævör, som tafar líu við nýtjunda flokk fram að hún fór að letja alla orsku í tónleikin og að strújast fyrir dreiminum eina yrkislæg som tónleikari. Lukka Sujane hefur Ævör leita, brotse og flott mörsk og í dag ein dyrabærir ambassadörur út í heime fyrir föruskan tónleik og mentan. Og nú verður nýttjur kapittel í glæsilegu sövunni skrifaður. 16. oktober kemur tungl, nýttjur útgávan tjá Ævör. Og að því sænaste enn var húgt út eftir, men á tungl það innara í fókus. Það sárbæra, kærleikin, missurinn og brøytingarnar som fylgja okkur gjögnum lífi. Ævör gestur og hún spelar beinleis úr Studio 5. Og saman við Ævör Tröndur Boason klaver og Birita Dam Kór. Og hjertelig velkommen til öll.
2: Takk fyrir sig.
1: Ja, næsta utgaven tungt, hun altså å gottene. Hun kommer ut om en av vike, 16. oktober. Og Ævör, hvordan har du da ta en spilte nødvendig utgave så nær vi har kommet ut?
2: Ja, man hever det helt, det synes jeg ondt litt faktisk, blant det kjensler alltid, man gleder seg, man spenter, man nervøser og alt det sen, og ja, men jeg mest spent å slippe at deila townlodge, det handler ikke om townlodge, vi følte seg til at man hever lykkes som haft det for seg selv hans og lunch, ja. Så det har vært lykkes som en latt i øsne.
1: Ja, utgavekonserter ved Norrland hos noen, han opprona lia, leierkvalitet hon så utselt, men eika konsert sett å skra frutjadegjen, og sjålen utgav det noen, og her så framvis et konkurmerskje at få. Ja, og så Trøndor, tid jo sammen om hese verskattlandene. Hvordan gjør vi til utdannet opp her, en vike til nødja platan kommer ut?
3: Ja, jeg har min parser av Sintmar i Ustein. Jeg har alltid kan tenke at det er Sintmar rollt.
1: Ja, du jo ikke vi i Bøltsjøn, som er affær.
3: Nei.
1: Selv om du vi her i morgen.
3: Nei, det så. Ja, jeg kom med lusta og vi i andan, men det ganske ikke lykkende nerver, ikke mer.
1: Nei, og det så løs etter konserten her i Førjøn, så ganger leien til Østlands.
2: Ja, ja. At når konserten her i Førjøn, så fører vi samma manning går till

Stora takk fyrir spørgelsi her, beinleis ur Studio 5, og vi færa beina live, vi er til Anna Sanchin, som vi tøyra live her av Tungl, og nu er det han som eider Vergegærer. Og nu fyrir Eivor at du tar gitarren fram.

0: Ivor, Trøndur og Birita Beinleis her ur Studio 5. Tusen takk fyrir at du kom og gott, og ja, allar besti etne vi bei Uga konserton og nukjar Uga og öllum tog spennan som fyrir framan. Takk fyrir.
1: Tusen takk fyrir, jeg vil kunne komme.
0: Og Ljóe og Idea gjørte Alvin Elleby, og vi sendte atter Beinleis ur Studio 5 om ena vike. Sia skal at her et tøgt ploss i løtene, så send en mail om du kunne hugsa der. Vi tar rast.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntjen Solmer, nummer 522. God, gjør meg til et løy til ljøs. Og etter lester, Solmer nummer 326. Du gavs meg og herre, her livet likår. Det var Solmer nummer 522 og 326.

Læt om okkom bia. Gaue god, vi takka tær fyrir nøye og miskun tøyna henta morgon. Takk fyrir at du gjevur okkom av nøye tøyna sera gava mildt kvønn det. Hjelp okkom at vysa nøye og miskun møte med menneskjum okkara. Takk fyrir at vi kunne kvila ui og luta av lyfte tøyt at du erst vi okkom alla deyar alt til ver altar enda. Amen. Og i fyrste Mosebok, kapittel 2, ørende 15, stendur: Og Herren god tog Adam, og sette han i aldengæren eten, til tess er dyrka han og væra om han. Amen. Og i skund mikla gerande stenon, gløyma vi jaunan at stekka av. Vi teka kanska løyve fyrir djive, som sjåfylltje, og djeva ikkje öllun taimun smavu undrunun ui Guds skapanar verskje gætur, ui henda og eru a sutja kring okkun kvön einasta dag. Gud hefur djive nótturuna som dyra bæra og vekra gavu. Ikkje einans til tess at vit kunnu yverliva, men ons nekv så vit kunnu njóta herna, vera fyllt vi takksemis kjenslu og sutja nótturuna som te Guds gavu ui hon er. Ein vikommande søva ui hesson saman hentje om eldra orstakarsmannen ui så løyande miste sjånena da han gjørte skermal. Hauast han nu när om ontje sa, helt han fram vi at luka, veta og rødja sunnar vøkru blomotøyar. Ein dagen spurte granne hansara han, kvui nøyder tu så nekva orsko og tui uppa orstagerar, ta tu ikkje langkur sarsht sera hotagande vøkru liternar, etla kan skoa tarra vekuløyga. Gamle mævren smultist og sverreie, Jeg kan ikkje njóta litur og vekuløyga ons og avur, men jeg kjenne engan av moldene, mestje luvgande sølskjene, høyre bøyflorna surra, og tutningar miglast av öllun jeg veit at abbabötnene og grannanir kunnu skoa og njóta hóttagande vøkru sjónuna og jordstagernun. God hefur lítið mér til henda lutla jærartøyen og takse með múina mótvei skaparnun vísi við að gera jærartøyen vekrare og snökkare en ta fekkan og varvarslu. A sama hótt við okkur mennesjum. Við hafa öll hver og sunnum lægi finnkje jærartøy og varvarslu. Tutningar mykje at vi omsida han vel og rætt vi akrytne og kærløyga. Hetta kunnu vi gjera vi middelen anna at letja telefonene fra okkun anna løtu, genka en tur i bynun eller bygdene, fram vi sjåvar malanun eller nian i delen, medan vi takka gode fyrir luftina, græse, engan av sjånun og sjålt løyve. Somalois og jeg vet at letja okkon etter at ansa omkvarunon. Vi har tega rusk upp og solois sleppa undan at spytla tilfondje av hjørene. Og her vi virusmeta bæje planter og djør. Veruløgjen at naturen Guds fyrsta domkyrstja. Og at vit omsjånar folk Guds og i mæta skæpane verste hansara. Takksemme, møtveis gode, auløyselige knutt et, kusso vid færa om nottur og hansara, tui om vid virusmæta og færa vel om hjørna, og njóta hennara vekuløyga, ha mæta vid skæparan sjolvan, og minna okkon av at løyve størbarst. Ja, størbær godgiven, Gava. Amen. Herren sykne dagen fyri okkum. Læt om okkum bia fægir var, sæ man. Fægir var, tu som ersta himnum. Høylagt veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin, summu himne, så a gjør. Gjev okkum ut det,
okkara dagliga brei og fyrirgjev okkon syndir okkara, så som vit òsne fyrirgjev av taumon og imoti okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra tui ytla, tui at tukt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren var signe te og varvøyde te. Herren lade anlesut lysa iver te og vere ter noaier. Herren lytte opp asjon suina iver te og djeve ter fri.

0: Vi tar oss sent morgenløsteren som Marion Lomaklett prester skriver jeg og les.
1: Nå er klokken 12 og vi er kommet til Bretten.

0: Vid færre æsta gammeldags tannløsjen og at hitja og skrønna vid hava tøyende nu, så gjerne senda vid spil først tøyende, og klokkan 8 underløsten Hansen klarer vi nokjære sending.
1: Hei, Jens Rasmussen, det heter jeg, og jester av Leidstein, nå fortsatt deg.

0: Ja, det var temaet Platan ur Platabarn, og det var Jakob Magnussen som legger til rattes. Og så Jekvann Kjell Nolse klar ved når tøyda sending, klokken 4.
1: USA atler at senda en avratting beinleis av netnum, der bor amerikanska vergemålare i Pentagon fra Sampars AP-tøyndastående. Talan om Nidal Malik Hassan, som var dømt til deia, for å skjøte og drepe 13 folk av herstøyene Fort Hood i Texas i 2019. Her omframt var det 32 folk sart. Hassan, som fyrrande hernevarlakne, skal etter atlan tegast av døvun vid skjøting 3. desember og som å herstø. Amerikanske vegmalararen Pete Hexet sier at allmenningren skal ha mulig at suttje avrattingsna tog folk skulle skilja at olvarslig brottsversk få olvarslig avlengar.
2: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
3: Has Major Hassan made any final requests, reached out to the president, anything like that to your knowledge?
2: Don't care.
1: Säger amerikanske vägmålaråharen vid konservativa mejlen Real America's Voice. Donald Trump fortsätter hever godkänt avrattingsna. Verur avrattingsen framt som atla, verur detta första försöjande 1931 att amerikanske herren främmer ena avratting. Ursel finst kvastliga att avgörning om att läta Navy fylla i friarhärslö Nobels. Nu Nobelnämnden hever hejra störst och liknande i 21. öld klappar Josef Goebbels ivalest och i helvete. Så lär skriver Urselska utanrättsröje av sociala milen och ex sambars NRK. Josef Goebbels var propagandamålare och herre i Nazi-Tysklande under 17. hemsbörja. Urselska skötnen är serra onögt vi at surafrikanske løkfrøyngrenna Navy Filley hever finnje friarhægslønna. Filley stod av 8 frianere overheftere ST-nend som kanna i brått av mannarattende og krukslover i Israel og hersette av palestinske økjennom. Og i september i fjør kom nevnden til T9-støve at Israel hever framt folkadrap i Gaza. Hette hever Israel steilige attevurst. Felags lønarkæmeren som avtaler av allmenna arbeidsmarsleinon verur 3,86% næste år. Til greit nu tjoar rockskæperen fyrir 2025 allmenna kongjørder, der boar fortjermalar ifra og i tundaskrive. Tilsammans seitjan fagfelle ur vi avtalene om Felags lønarkæm som skal være grundale under kommande soppmålarsamrengon. Og i februar i år skriver vi fortjermalar i og 12 fagfelle og allmenna arbeidsmarsleinon under avtale om Felags lønarkæm. Sambart hese avtale skal lønarkarmeren fyrir tøyerskaie 1. oktober 2026 til 13. september 2026 avsettast ta ui tølene fyrir produktivitetsvøksteren ui 2025 tøk. Tei tølene tøk nu, skriver Fujimalaraie. Lønarkarmeren fra 1. oktober 2026 og til avtalen fyrir gilde verur avsetter av kvarjun åre etter sama laste. Vi vannar låt til frukslåt Vestan, 38 med Jamskonte, som i kvöld og i natt minkar ni i lyd til låt Vestan, etter Amazon 18, men i en 5 med Jamskonte. Holdt skutja vi såg låten, men eisen i akkurat ele. Fyra parsen i morgen låt til frukslåt av landet rinje, 38 med Jamskonte, men framvis holdt skutja vi såg låten og akkurat ele. Hit en tjej til etter vi sti, og i natt 4 til nødje sti.

Dreymalands. Men de fleste der råber bare for vakna rundt. Det gjør jeg faktisk eisende. Det kommer av handlingene. Det den lille jenten som legger seg sove, og så kommer hakene og dronkene til henne, og hvor det tar mål de eier, så det snart at hun sovner. Og så fører de ut og igjen der dreier hjemmen, for hakene og dronkene ræver for borgene, og spiller her så alle natten i dreier. Det en sånn lille heimer som de fleste av dere kjenner.

0: Hvordan er sjøs nøymren?
1: Jo, han ljåser og gåver, og er sint forsker alltid, ja. Altså, det vi at de renner rundt om til manastralen og vasker seg i skilvetene og sånne ting som har en forsker drømt til. Jeg synes haken av dronkeren sjølver, altså den underlige figuren som haken av dronkeren. Nu han har sangren om en agent som legger seg sova, tog det haken av dronker i kjemen til. Hvis det en dronker legger seg sova, så det haken av agentene som kommer til den dreimen. Og haken, altså det kommer ikke av en mann som heter haken, det kommer av en hotelje som heter hakona. Hakonen en umynd for svøvnen, og bøtten til henne så dreimene. Haken av dronker og haken av agent.
0: Og hva det som haken av dronkeren gjør?
1: Han ganske så lite helle for bøttenet. Fra det daglige, hver ui badne kan spela sina dreimar ut som det kanskje ikke kan om dagen. Så jeg var lytel. Jeg fikk en sånn sølvgaffel ui dopskave som jeg at vi lykket til jeg ble storer. Og av disse gaffelen enda, her var Ole Lukka i Hakna Dronk som satt av sønskjene og jeg tar la i badne i sønskjene og han satt og drysset i sørs. Og de skulle ha skjøttenstøv i egen i vatten og fjert til sånne. Og først skulle ha så tormålten som det der vi hadde egen i blå tung. Så jeg har haft haken av drønnsen tatt et lykke sønn i sjølva vatten som alle lukka i. Jeg har alltid i omkron kveie her vært sagt om en gamla kone som sitter svever. Det kjettling sitter så har kone blod i. Hun sitter og svever søttelig.

0: Og når ohæftar nevnt under Premier League, så hør Manchester City u fløyri år brotir reglnar som skulle trytja futsalige rattvise ui enskun fóbalte. Vi skulle aftur til 2018. Ta avduga i tuska blei der Spiegel og når rau av sjölun og teltepostun ur Football Leagues. Sjölunne sette spurnan tegn vi hvordan Manchester City hei futsja sunna stauru framgångt. Selja snuta sig omlysingar avtalur. Tui og fótbolti ber ikki til tjón eira bæra að bruka óamarska upphaldir og pa spelarar og lønir. Feløyne skulle eisini halda seg innanfyrir avvís futsali mørsk. Og ta større lovligar inntøkur og fela hevur, ta større mølagar hevur eisini vanliga að bruka pengar. Men sambart kanningun tja Premier League hei Manchester City og fløyri ár givin að skauva myndi av sunnin inntøkun og útrørslun. Pengar som rådskapnån var skrasetter som løsingar inntøkker, komo sambarskanningnån og i verleggannån lotvis fra øyernån sjolvån. Tade sida at peningur var fyrter inn i fjellegje, tjøk noen avtaler som ikkje enderspegla av verlig futsalig og vidskiftene. I februar 2023 røste Premier League 115 akarur mot Manchester City. Akarnar 15 futsaligar upplysingar, avtalur og samsynningar, brotar futsareglor og vantande samstar vid Premier League. Og nu en ohef nevnd komin til eina nýjurstövo. Ta 20. september i år var kun gjørst at City funnet sekt og i 114 av taumon 115 akarpunktnån. Sambart urskornån har felaet brukt tilkjørtar handelsavtalur til å få inntøknar at suttja større ut og utrøslnar minne. Talan meira enn 900 millioner pund i futsalium svige, så vi nevnt fyrir sjam avtalur i urskurnun yfir 90 kappingarar fra 2009 til 2018. Det sverar til omlai 8 milliardir kroner. Ohefta nevndin hefur eisen stafest at City i fløyreførun ikkje hefur samstarra vi Premier League som kanna i male. Men felaget noktar seg sekt. Felaget heldur på at urskurinn inneheldur olvarslegar rattarlegar og faktuellar villur og at felaget hefur preg som stola til støvo. Manchester City hefur du kast avgjerna. Og enn engin refsing asett. Og i utdragsstående nå kommende Trøndur Arke, utdragsjournalister og Eli Torstensson, sækfører og farmer i EIA og etisk nevntene til Fotballsamband Førja. Velkommen til Bayer.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Trøndur, vi har hørt om store framgångene til Manchester City, men også om den urskåren som nå kommet. Hvordan størst dette målet i enskere fotballsøv?
1: Største.
0: Det aller største?
1: Ja.
0: Kvært er just dette mål i Ørvøse enn noen annen mål, fortsatt utrådte?
1: Ja, men jeg heldte det her refsingar fyllt jeg vi. På Jørgen for en høyde så kanskje ikke ordentlig funnet ut av det. Det var en agenter som heter Ronny Hauke, alltid enorm her, som gikk rundt og hei, så svarta påsar av penken som vennjerne som finke som kallet det for kickbacks, og du køyrer en av bensinstøvangstene og legger påsene her, og så får onker som kjenner onkeren som kjenner vennjerne etter påsene og noe ettert stinsj ned. Det var jo onkerne også ned, Broken Dreams aldri bøtje ned. Det er jo småting. Jeg vil si at det et mål, men som onkerne får ordet på kanna, som kunne stå i mat vi heter, og det togjen til Roman Abramovic i Chelsea. Det her var så finnes jeg refsing, men her vil eier skifte være og fullt samstarvssynna, fellet vil fullt samstarvssynna. Det er eier finnes en øye luttelig refsing, men alt som var rundt om visste at her akkurat en oligarsk i Russland som kjøpte og tar få bare knappt alle spillerne, men sånn at det har blitt stått av det her. Det er kun til at vi har sagt, hvis du heier FFP, det er
0: Financial Fair Play.
1: Financial Fair Play og alt det. Det kommer alt i gang om det er muntet å kjøpe Mansour kjøper Manchester City. Og jeg minnes at det er skundt av seg å kjøpe spillere. Åren Kipalen kom ordentlig bruk og så videre. Så kan du selge spillere og få større inntøkker og så videre. Men åndsjen er nærmest snutt alltid så systematisk og så ekvislige som Manchester City gjør, og så finnes det så nekve at det er fire som det har finnes.
0: Eli, om vi ikke etter i løkfrøyelige, hva er mest det i verleggene at en ohef nevnt som er under Premier League, har vi stedfest
2: 114 av sin 115 akarpunkten som och

0: Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Vi byrja og vi einan góðan gomlun frá George Jones, I'd rather die young. Og hann vi byrja skal eða lukka vi merkja at ég sænastu sending lofa ég at tid for at høyra førskan tónleik og Jambalaya og idea, så verður ikkje spil førest vikan og í kringvarpi fyrja ikkje fyrir nú komandi viku byrja. Det var sangskrivaren Beasley Smith som skriva I I'd rather die young. Så vi hørte om saman vi Billy Vaughan og Randy Wood. Farna sunnudag 22. september var lijen 125 år siden Beasley Smith, etla Bessie Smith som han eisne var røptur, var boren ui heim. Vi færre sendingen I dag minnast færren folk som hava just vart vi se innan tonlega heimen og som hava runda merkestegar hesar senast om manna einar. Kjendaste sangren som Bessie Smith leie etter seg, var nok hissen.
1: Up in the morning,

Loretta Lynn, vi egna sanje synon, Fist City, er platni av sama navne som kom ut og innudjandra og åtta trus. Fist City, her nevanir tela. Loretta Lynn var fyrst av ötlun kjent fyrir a vera rattliga djörv og syni sangskriving, ta da snu sig a fortelja søver ur einun kvinnelion sjónarhotne. Hesen sangren, Fist City, hennara Jolene, og mi kan loiva mera bruga heite av sanje non tja Dolly Parton. Eins og vi i Jolene, så Fist City en helsan til kvinnerna som ute etter mannenom, tja Loretta. Men Loretta blir ikke eins og Dolly kvinnerna om at leta vera, nei. Loretta hørte vi smirjan av om hun norskas mannesunna nattur. Og i sannsynom synger Loretta at Doolittle kanskje ikke av Guds beste og bøtnun, men det ikke det samme som at ene kvar teis kan tillata seg at røyna etter honom. Doolittle var født 22. august 1926 i Butcher Hollow i Kentucky, en så Loretta Lynn, og han døg i 1956, 36 år gammal. Doolittle var så stått 6 år eldre enn Loretta. De giftest i 1948, han var 21 og hun var 15. Doolittle eier sin tøyende leitlut i country-søvende, tog det var han som kjøpte Loretta en gitar, ta hun var 21 og etkjeje og stola i henne, ta hon rönte att komma fram som country-tonläggare. Han var slä av manager till konusyn. Men tjonaläget var boldralött, Doolittle domte affärer i bojen och ballast och det kom till eisne näkrar Sanger Borsterjur. En tarra i resen, Don't Come Home a Drinking with Lovin' in Your Mind från 1923.

Heather, Don't Come Home at Rinken with Lovin' in Your Mind hørte vit enn ein sang vi Loretto Lynn. Vi skifte støyla sinter, henta innspillingen var eisen nutjare, fra senast og helter utgavene hun gav ut, Still Woman Enough, fra 2021. Røtten var våren helter eldre, vi hørte Loretto Lynn sinja Old Kentucky Home, ein eldre folkasang tja Stephen Foster, som Loretta her hei brøtta sinter imot til opprona utgavene. Og til just Stephen Foster vid nu skulle minnast, tog fyrre sommar, amerikanska frelsesdagen, 4 juli, var 200 år liggen sujane Stephen Foster var born i Heim og i Lawrenceville, en första år till Pittsburgh i Pennsylvania.

Vi tar det fyrst Johnny Cash, syntja Hard Times, en tjátamma fatako i USA. Sangren var utgivin som notable i 1804. Vi tar det Johnny Cash, syntja i utgavne Unearthed i november 2003, 2 månader etter at Johnny Cash døye. Efter Johnny Cash hørte vi at han kanskje kjenteste eller best omtøkte sangen tja Stephen Foster i behøver og Susanna. Og i utgavene tja The Birds og platene Turn, Turn, Turn fra 1935. Sagt verur at og Susanna var første hitte tja Stephen Foster. Sangren var utgiven i 1846 og notableie var selt i over 100.000 eintøkken som var helt avvandlet tva. Sangren snur seg om storstatenar, men folkene som leide av vesteretter ut i såkallet Gold Rush til Kalifornia og i 1894, The 49ers, blev de eisen røpt, tog oss hansjen til syn, og Susanna gjørdes av allmenne sangren Jotheimon som leide av særettene og rydgjødømme i Kalifornia. En annan av mest elskede sangene, John Stephen Foster, Beautiful Dreamer. Vi tar det her, Marty Robbins.

Beautiful Dreamer kom ut som notable og i 1804 etter at Stephen Foster var deigur hetta sama ari einans 32 ára gamal. Stephen Foster gjørist ikkje rukur av a skriva sanger og geva der ut av notable, så tar kundu sinjast av patlunun og i leikhusnun kring atlante. Og prunalia fekk Foster best engangskjalt fyrir a fåa en sang utgivnan av notable. Sætne fekk han en avtal og i le om a fåa royalties fyrir kvart notable som var selt vi hansara sangun. Korsne døye Stephen Foster fatakur som en kyrkjurotta i New York i 1804, einan 23 år gammal. Ta 16.38 cents i lumanon ta han fór. Sænaste Stephen Foster sangur við høyra og hessan sinne verur The Old Folks at Home.

0: that's where my heart is turning pepper.
1: That's where the old folks say.
0: Yowza. All up and down the whole creation.
1: Sadly hero.
0: The one thing my heart am still longing for the old plantation.
1: And for the old folks at home.
0: Now sing, brothers.
1: All the world.
0: Hallelujah, hallelujah.
1: Everywhere I roam.
0: Yeah, man. Oh, dark is how my heart grows weary.
1: Far from the old.
0: Look right here, we are far away from home. Yeah, man.
2: The Old Folks at Home at La Swanee River. Vi tar det sangbølgen The Mills Brothers, sammen med trompetleggeren Louis Armstrong. Opptøkket ned fra senest og i 30 år. Og just Louis Armstrong var med avren som vi skulle minnes nå. Tøy 4. august var det liggen 125 år, siden hesen møtte jazz-trompetisteren, og eisne sangeren var båren i Heim og i New Orleans og i Louisiana. Hoas Louis Armstrong var hametur mest som jazz-tonleggare, så eiran eisne en luttland leiklod og i søvne tja country-tonleggsnån. Vi skulle nå høyre en opptøk fra 16. juli 1932, vi The Father of Country Music, Jimmy Rogers. Vi skulle til Los Angeles, eller nærmere til Hollywood, og høyre en opptøk av en Blue Yodel, Sanje, vi Jimmy Rogers. Og det særlige her at en trompet vi av opptøkene, og den som spiller Louis Armstrong.

Jimmy Rogers og Louis Armstrong vi einan av hansara kjentu Blue Yodel sangun. Blue Yodel number 9, eisni kallavur Standing on the Corner. Det var kona Louis Armstrong om hetta munte, Lil Hardin Armstrong, som spalti upp av klaver. Nu var ikkje nekv til vi kallar country og hesi upptøkene, hetta var meira reindirska blues, vi ter finko fra Jimmy Rogers og Armstrong tjunanon. Men Louis Armstrong, eller Satchmo, som han eisne var røptor, hei en luttlan veikleika fyrir country, hovast han atla syna karriero, vært han heilt ståra stjødnan innan jazz tonleikin. Fyrst som framur trompetspelare, men setne eisne som sangare, vi synnen heilt særliga mata a sinjo på. Hvor kjenner ikkje hans herre utgav av What a Wonderful World, som er våren folkeogn. Men den seneste LP-utgaven som kom fra Louis Armstrong, medan han enn var av løyve, var en countryplata. Louis Country and Western Armstrong kallas utgaven fra 1900 og 1900.

Vi tar det her Louis Armstrong ved Ray Price, klassikernon Crazy Arms, som Ralph Mooney og Chuck Sayles skriver av. Her platene Louis Country and Western Armstrong, som kom ut i oktober 1980. Seneste utgraven fra Meta trompetleggernon og sangernon, som døg i New York 7. juli 1981, 23 år gammel. Det var rundt countryframleggeren Cowboy Jack Clements, som framlegde utgavene, sammen med tonelegger utgjøvernon Ivan Mogul i New York. Overst der, Kvosenek Mogul heie vi sjølver opptøkene å gjøre, det var meire han som måtte i huskottet 18-4 og fikk Jack Clement å komme og framleie. Det var eisne vi sindra overs og om hver opptøkene for fram. Det var vi hilti at Jack Clement kjørte opptøkene i Nashville og at Louis Armstrong så gjerne sang sin past inn og i opptøkehølle i New York. Sættens oversida at Nashville tonleggerne var flotter til New York sammen med Jack Clement, her alle opptøkene får fram. Sættene var så korsangere, blasere og strugere lagt til treet. Jeg så heppen at jeg var finnes henter og hese LP-platene ved Louis Armstrong, og her stender at opptøkene i Gjørdar og i Regent Sound opptøkehølle i New York og i Jack Clement Recording Studios i Nashville.

Etnan vit hørt og her Rudolf Niklasen, ein så innelige vekkur sankur. Og fra einare, staurare, vekrare rødt til eine æra. Vi skulle nu høyra Halleluja Sofos, Sintja, Sanchen innast inne. Eisen i her, vekkur og siande år.

Drøyme med bort, eitur ein så ekvelia gaur og vekur sankur, som Peter Haberg Jakobsen gav ut fyrir nøkron Aron Sujane, let okon her loja av han.

Ja, det visst. Gå batna ar, hever nekva tuja, fyrir restena av løyvenon. Vi tar du her, han sjekk hjelm vi som vekra sanjenon. Og så fer feren at den ega vel oppa til radansegalvenon, ta feron tui at Magne Kristiansen, fer at rocka og kunne jagnon sanjen, me and Bobby McGee.

Ja, kærleiks minner vid hørt og her harmonikelige av tvørøyre. Så færa vid til teimongo lustarinskjene som innkommen i kvöld. Hetta fyrsta kjemur sunnan ur vaje, og te ein dama som kunde så ekvelia vel hugsa sær at hørt Lilja Moin Ljósa, som Jonhild Sinkur, skriver hon. Jeg gav to, sjølvande skal to høyre hendan vekra sandjen, te Jonhild Andreasen, som fyrir a sindja om Liljena Ljósa.

Kvørst at var, ja, vid hørt du her Georg Estana, ja, ein av mongon gauon rødton, som taknaie alt og tullja. Vid hørt du han her, vi som vekra sanjanon, som eitur kvørst at var. Og hetta vær så ta settna innskje norran ur Mikla Dæle. Ja, besto innskjer til tikon her norre. Og så det til næsta innskje, og det ein dama som skriver såleis. Kunne vi høyra Samuel Johannes, saman vi familie og synsja, sakne ter gau og Etter som vi skulle spela først, langt så gjerne vi da var hårst han, og nekvar vi honom. Ja, gaua tu, sjálvande skal tu høyra endan vekra sanjen. Tja, Samuel Johannes Hansen, sakne ter gaua løter.

Ja, ein så vekkur sjankor. Vi tar du her er sakne ter gau løter. Og til å være Samuel Johannes Hansen, som sang så saman vi familjene. Og han hever reisen i yrt flere ærar, gauar sanger. Ambulansa sanger kunne vi kanskje nevna, tror vi han er kvöld, men heldur hentan vekra sanger, som kanskje hoskar vel saman vi her som vi just har hørt, hesen eitor, mine bøtt.

Mine bøtten, ja, vi tar til hentan så innelige vekra sannsjen, tja, Samuel Johannes Hansen. Og så her atter eit lortare innskje, og tel jovar såleis. Hei, Finnur, kanst du spela gullbrun og eio vi Hans Jakob Hjelm? Jeg og medveren heva svinga mangan til hansara utrolig og rødt. Ja, tid ikkje einsamadl. Han sang og spalte sannelia. Så vekkort og så godt fyrir jokon ötlån. Ta stått og tog honon ontest her av folt. Let okon høyra. Leande, gullbrun og eio.

Ja, vækost, vækost som altoi tja Hans Jakob Hjelm. Leande gulbrun og eio, og hette jo kjente slagaren tja vikingarna, leande gulbruna økon. Og så tja iskjer fra einon tryggvon lortara eisene sonnan fjørs. Han sier, godt kvöld. Likkur fyrir at innskja sér trúi lø. Teiro, Berg og Jakobsens dansi orkestor vi gleje blómer. Vikingband vi norr til Syra Dæl. Og så Hans Jakob Hjelm vi Ristje Dæle. Takk fyrir og góan dæ og jarri. Ja, góa tú. Takk fyrir hese fra løk og innskjene, og jeg færre eisne at innskjatt her til løk og vi føyengar det noen som du jo heie her fire. Men let og gå en letja fire vi gleje blåmonon, Tja Berg og Jakobsens dansi orkestre.

som ibenholt ver svartlingje tja o himmal kvolve rent o luften blå el katedralum vekrastur i vir ver heson harren sjolver bygde sig. Vantar angel iver hesa mynd hot hevjar borgjum kopar litan tynd o borgar knappur fotne veri var som runar merske iver ötna starr.

Ei allur gripur finnast utan lands. Nei, te så vist og satt. Vi kunne bæra hitja ut i Guds fökru naturo. Ristjedalur eitt dømi. Te ikkje nei ut a færa ut om landautanar fyrir a finna te vekra og lujtjevande. Te hava vit og iveflå her i fyrjum. Ja, hetta vore så esse troi innskjene tja hesson tryggva lortaren og i vaje. Og ta sista vær så hans jakk hjelm vi riske dele. Og vi vera verand i vaje, tui. Hetta nasta innskje kjemmer eisen i heane. Nu te ein dama som sier såleis. Hei, kunne tigor spela sandjen vi Olavi Høygård, Rosenar Vaksa. Takk fyrir goa sending. Jo, gaua tu, sjálvande skal tu høyra Olav vi hesum vægra sanjinon.

Ja, enn ein så vekur og djevande sankor, vi tar du her Glastre Borgen, og til hver Karsten Danielsen som sang så vekurst. Og esse naste så sannelig eisene vekur, og årene så gau og ramande, Mamma Moin, her Johan Magnus Danielsen. Gau!

Mamma moin, ja gå og vøkker år. Vi tar til her Johan Magnus Danielsen. Og vi halta av fram vi sankon vi vøkron og negv djevandi innihalte. Hese nasti heldronche undantek og somata. Løyve og stått til klantor eiter hesen. Her Gunnar Justinesen og Unn Pettersson, som syntja så vekkert saman.

Ja, løyve og stått til klantor. Sannleiksår, vi tar då her hentan vekra sandjen. Her og Gunnar Justinesen og Unn Pettersson, som går så innelige. Og med sann så vi nå langt og kommet så mye langt at vi færre å trøve i den nest seneste sandjen, og i hesompartnen av oppa ta. Og til å være en vekker sanker tja Jens Lisberg, og gara fraløyga fantastiska sankara, som her fyrir a djev og konsantjen, teg mot hjärsta.

Tak mot hjärta, ja, innelier og vækrer tånar, vid hårdt og her Jens Lisberg. Og som sagt så færa vi nu at loja at han seinasta sanjen, og i hesom partnon av hese særlige oppa tasendingene, her vi vidt borster av hava spalt ekvelia gåan, bæje danselian og vækran, føreskan tånleik. Og vi færa runda hendan parten av vi einon tui allar vækrasta sanjinon tja Gudmundur Larsen og i vaje, og eitur sov luttle angel. Ja, eg hava sagt det fyrr, men eg kan godt si at attor, eg vonni at Gudmund kjott, fyrr at gjev okon negrar av sunnon indisli og sankon, attor. Takk tid öll som lutt oa, hesa særlig og sending. Takk tid mongo som sendu inn gau lortare innskjer. Oppa ta verur attor om eina viko, og ta verur ta vi vanlion, danselion, norrlenskon, taunon. Tid hjertelig velkommen som alltid jeg sendte inn lortare innskjer. Ta kan gjerast av Facebook-vanganon tja oppa ta. Eller vi har sendt en teltepost til opata@kvf.fo. Takk til alle som lytte av og danser og sammen vi og kun. Men just som vi pleier sier, så sier vi til eisen i kveld, er at vi sendte jo gåan dansebands tonelike, og i kveld borte av føreskan danselian tonelike, og i ein heilan tøyma at træt. Så ønsker norsøk er affære av gulvenon enn etla at sløtja lorti. Nei, nei, det har vært nekvor gavur tøvnleikor, og i ena roma løtu at træt. Men fyrst, innelia vekre sankeren tja Gudmundur, sov lutle angel.